lukai ye buban banan katiku nuan urang tuae mengendak tingat